ئىش پىلانلاپ بېرىكتۈرۈپ، شارائىتى يار بېرىدىغان ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق يەسلىلىرى، مېيىپ ئوقۇغۇچىلارنى قوبۇل قىلىدىغان ئادەتتىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردە ئالاھىدە مائارىپ بۆلۈمى ياكى سىنىپى تەسىس قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئالاھىدە مائارىپ مەكتەپلىرى ۋە شارائىتى يار بېرىدىغان بالىلار پاراۋانلىق ئاپپاراتلىرى، مېيىپ بالىلارنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئوقۇش يېشىغا توشمىغانلار بۆلۈمى ياكى قوشۇمچە يەسلىلەرنى ياخشى شارائىتى يار بېرىدىغان بالىلار پاراۋانلىق ئاپپاراتلىرىنىڭ ئالاھىدە مائارىپ مەكتىپى سىنىپى تەسىس قىلىشنى قوللاش كېرەك. يېقىن ئەتراپتا قولايلىق بولۇش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق خاراكتېرىدىكى يەسلىلەرنى قوللاپ، ئادەتتىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ رايون ئىچىدىكى يەسلى، ئادەتتىكى مەكتەپ تۇرمۇشىغا ماسلىشالايدىغان مېيىپ بالىلارنى ئالدىن قوبۇل قىلىپ، سىنىپ بويىچە ئوقۇشقا تېگىشلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى سىڭدۈرۈش، كىرىشكە تېگىشلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى مەكتەپ يەسلىگە كىردۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 28 كۈنى مەركەز يېزا خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئاشلىق بىخەتەرلىكىدىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى مەھكەم ئىگىلەش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 33 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

0: جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشكۈچىنى قوبۇل قىلىشقا يېتەكلەپ، ئۇزۇن سەپەر روھىنى، گۈزەل يۇرت ماكان قۇرۇش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتىكى قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچكە ئايلاندۇرىمىز. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە 12 ئاينىڭ 31 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. شەھەر ئاھالىلىرى، ساياھەتچىلەر لىخۇ ئۈرۈمچى ئەپتىسىدە ئالدىن كېلىشىپ ھەقسىز ئېكسكۇرسىيە قىلسا بولىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۈي خەۋەر قىلىدۇ، جۇڭگو گېئولوگىيە تاشۆسى ۋۇخەننىڭ ئىجادىي دىرامىسى زېمىن نۇرى 9 ئاينىڭ 14 كۈنى كەچتە ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى تىياتىر خانىسىدا قالتىس قويۇلدى ھەمدە شىنجاڭدا سەييار ئويۇن قويۇش باشلاندى. يېڭى بايقاشلار سەۋەبلىك ئىلىم پەن مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. زېمىن نۇرى ناملىق درامىدا دۆلىتىمىزنىڭ ھازىرقى زامان يەر شارى ئىلمىگە ئاساس سالغۇچى لېي سى گۇاڭ ھەقىقىي ئەسلىدە تىپ قىلىنىپ، جانلىق سەھنە ۋەقەلىكى، ئىنچىكە پېرسوناژلار نومۇرى ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك شانلىق پەن تەتقىقات دەقىقىلىرى تۇتاشتۇرۇلغان. درامىدا لېي سى گۇاڭنىڭ 4 ئىران مۇزلۇق ئىلمىي تالاش تارتىشتا چىڭ تۇرۇپ، راستچىل بولۇشتىن تاغ دەريالارنى كېزىپ، ئورۇن كېنىپ بايلىقىنى ئىزدەشكىچە، يەنە نېفىت بىرلەشمە جېڭىگە ئاتلىنىش، يەر تەۋرەشنى ئالدىن مۆلچەرلەش، ئالدىن مەلۇمات بېرىش ئىشلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈش قاتارلىقلارغىچە پېشقەدەم بىر ئەۋلاد گېئولوگىيە ئالىملىرىنىڭ زېمىندە يىلتىز تارتىپ، پەن تەتقىقات بىلەن چوڭقۇر شۇغۇلىنىشتە كۈرەش مۇساپىسى تولۇق ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. جانلىق سەھنە ۋەقەلىكى ئىلىم پەنگە بولغان چوڭقۇر مۇھەببەتتىن نەق مەيداندىكى ياش ئوقۇغۇچىلار چوڭقۇر تەربىيەگە ئىگە بولدى، ھەسلەپ ئىلھاملاندى. شىنجاڭ سانائەت قۇرۇلۇش شۆيۈەننىڭ ئوقۇغۇچىسى شۈ يۈشىن مۇنداق دېدى: درامىدىكى ئىلىم پەن قايتا قايتا ئاغدۇرۇش جەريانىدا ئىلگىرىلەيدۇ دېگەن بىر جۈملە سۆزدىن ناھايىتى ئىلھاملاندىم. بىزدەك چېگرا رايونىدىكى ئوقۇغۇچىلارغا ئاددىي ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرغاندىمۇ نۇر چاچقىلى بولىدىغانلىقى، پۇختا قەدەم تاشلىغاندىلا ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇردى. بۇنىڭدىن كېيىن مەنمۇ ئۆگىنىش جەريانىدا راستچىل، ئەمەلىيەتچىل بولۇپ، پۇختا ئالغا ئىلگىرىلەپ، تىرىشىپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالالايدىغان خەلقچىل يېڭى دەۋر ياشلىرىدىن بولىمەن. بۇ قېتىمقى زېمىن نۇرى نانلىق دىرامىنىڭ شىنجاڭدا سەييار قويۇلۇشى ئاپتونوم رايونلۇق پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ ئالىملار روھى تيان شاننى چاقناتتى يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنىڭ يادرولۇق مەزمۇنى. شىنجاڭ پەن مەدەنىيەت تارقىتىش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ ۋېيبو مۇخبىرغا كېيىنكى قەدەمدە زېمىن نۇرى ناملىق درامىنىڭ شىنجاڭدا سەييار قويۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: 9 ئاينىڭ 15 كۈنى ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى تىياتىرخانىسىدا 2 مەيدان قويۇلىدۇ. 9 ئاينىڭ 17 18 كۈنلىرى تارىم داشۆدە ئۇدا 2 مەيدان قويۇلىدۇ. ئالىملار روھى تيان شاننى چاقناتتى يۈرۈشلۈك ئىلىم پەن ئالىملىرى تىياتىرىنى شىنجاڭدا سەييار قويۇش پائالىيىتى ئۇدا 3 ئۆتكۈزۈلدى. بىز درامىنى سەييار قويۇش شەكلى ئارقىلىق ئالىملار روھىنى كۆرگىلى، ھېس قىلغىلى، ئۆگەنگىلى بولىدىغان قىلىپ تيان شاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدىكى ھەر مىللەت ئاممىنى ئوزۇقلاندۇرۇۋاتىمىز.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئالتۇن كۆز 9 ئايدا قويۇق ئورمانلىق ئالتۇن رەڭگە كىردى. شىنجاڭ ساياھەتچىلىكى سىجىل داۋاملىشىپ، جانلىنىپ، ھەر قايسى مەنزىرە رايونلىرى، مەنزىرە نۇقتىلىرى مەدەنىيەت ساياھەت يېڭى كەسىپ ئالدى. يېڭى مەنزىرىلەرنى بەس-بەستە تەۋسىيە قىلىپ، ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى پۇخادىن چىققىچە ئويناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. 239 مالايسىيالىق ساياھەتچى ئولتۇرغان كۇالالامپور ئۈرۈمچى بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ساياھەت ھۆددە ئايروپىلانى يېقىندا ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىغا كېلىپ سىلىق قوندى. چېگرادىن كىرگەن بۇ ساياھەت ھۆددە ئايروپىلانىنىڭ شىنجاڭغا ئالتۇن كۈزدە ئۇدا كېلىشىنىڭ 3 يىلى. مالايسىيالىق ساياھەتچى چەن شوۋيىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا 2 قېتىم كېلىشىم. بۇ قېتىم شىمالىي شىنجاڭنى چوقۇم ئوبدان ساياھەت قىلىمەن. شىنجاڭنىڭ كاۋىپىنى بەك سېغىندىم. كۆنەس ناھىيەسى نارات مەنزىرە رايونى يېقىندا نارات مۇزىكا بايرىمى ئۆتكۈزۈپ، تەبىئىي مەنزىرە بىلەن مودا ئېقىم سەنئىتىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ساياھەتچىلەرگە تاغ دالا ئۈنسىنى يېڭى مەنزىرىسىنى چۆكمە يارىتىپ، زور تۈركۈم ساياھەتچىنى كېلىپ، يايلاق مۇزىكىسىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىشقا جەلپ قىلدى. سىچۈەنلىك ساياھەتچى ئالۇ شاۋلوڭ مۇنداق دېدى: Yaylaq mənzərsi bək güzəlkən, səhni kəyfiyyatımı bək qoyuq boldi. Yaylaqda nəx meydanda muzika anlısa, kişi özni naayda azadi esqildikən, omumi tuyğusi bək qaltıs boldi. Yeqinda Buraltoqay nahiyasi Ulungör köli ekologiya baylıqıgı taynıp, ananivi qırgaqtı beliq tutuş asasıda kemidi beliq tutuş türini sınaq tariqisidi yolgu qoyup, köl ətrapi mədəniyet sayahat kəsip altını beytip, sayahat istemalının yoşurun küçünü qozgatdi. Jay-jaylardan kelgen beliq tutuş əvəzkarları köldə qıyıq əydigəş beliq tutuş xuşallıqını çökmü sınap, köl ətrapı sayahatıdaki yeni təsiratını es qilishdi. Саяхатчы Джай Шу мұндақ деді. Көлінің отырысыда олтырып, мәйін шамалды елпін кәш, көл мәнзірісідің ғозырландық. Мойте найт рахаткен, кішіге еңіче әм өзгіче тұйғы бердіген.
1: Станысымыз қабірі. Еқін нұмян бүгір на есетке чарвычыла 140 мүн чарвыны язылық яйлақтың күзлік яйлақы көчірішке башылады. Бүгір наясының ең сар базырдығы тағ арысыдығы яйлақта чарвычылар қалы қойларын әйдәп күзлік яйлақы көчіш жолы ғатланды. Әйбәтлік чарвы топы әгір бүгірі тағ yolыда бірді асты қадам еліп yorғылап маңса, бірді қоғылышып чепішіп, толымы әйбәтлік тағ дала мәнзерісіні шәкілдендірген еді. Чарвычы Рахман Осман мұхбергі мұндақ деді. Чарвыларыны яйлақ көчірішті yol yырақ, шарайт жапалық, Yuqu müdafiye xadimleri keselcan yarlangan çarvularının halıdan xəbər iliş üçün bütün müsabıdı biz bilen təğmiyib, yol boyu çarvularını təkşürüş, dezinfeksiyeləb yuqumnın alın ilişki yardımışı vatıdı. Hər qanda qiyinçiliqi yoluqsaq dərhal həl qilib, bizni teximi xatırcan köçüş imkaniyetigi iki qildi. Bugür nakiyasın 2026 yıllık çarvularını küzlük yaylaqı köçürüş xizmeti 10. ayının ahirgıcı davamlışıdı. Yaylaq köçürüş dairesi nahiyetki barlıq çarvıçılıq rayonlarını kaplaydı. Bu qitimki küzlük yaylaqı köçürüşdə çarvı sani köp, çetildiğen çarvı dairesi iken köçüşliğin yesi uzun. Küzdə abar ayının özgürüşü tıraqsız, qısmen çarvı yolları egiz bəs bolıp yürüş qiyin. Çarvılarının uzun məzgil yol yürüyəndə asallı ciddiyilişip gitiş, yarılınış, ağırıp giliş qatarlıq real qiyin məsillərgə qarda bugün nakiyası baldır uğurlaşdırıb, çarvı yollarını remont qiliş, tüzləş, yuqumluq kesəlliknin alınilish, tizginləş, birin səbdə növbəçili qiliş, ciddi taqabıl turup bir taraf qiliş qatarlıq türlük kapalat xizmetini puxta, yaxşı işləb, bütün musablik yetişmanıdığın, Bütün rayonunu kaplıgan səmimi mulazmet kapalı sistemisini ornatıp, çarvıçla kırımının eşişiğe, çarvılarının tenç zaman yaylaq köçüşüge haqiqi kapalı kıldı. Bugür nakiyası Yeğnsar Bazırının kadri Xamit Oşurmundaq dedi. Tekniklerimiz koy bağıtısızlığı yıkındın əgiş meyip, vaxtada davalaş, yukumnun alın iliş qatarlı xizmetlerini işləp, koy bağıtlarının yaylaqı oğuşluq yötgülüşüge haqiqi kapalı kılıp atıdı.
0: Aptonom raylıq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti xabiri. Şinjan Jongtay Guruhi, Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin sabıq muavin şujisi, sabıq mudir, işçiler uyuşmasının sabıq reisi, Çi Guo Qing, intizamğa qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilganlıqdan növbete Aptonom raylıq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti tarafından intizam ve reviziya cihetinden tekşürülüyordu. Әмді Аптоном райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 19-29 селсия градус күші. Алтайда ауа ұчық температура 14-24 селсия градус күші. Чөлчекте ауа ұчық температура 12-25 селсия градус күші. Ұлжыда ауа бұлытлық температура 14-30 селсия градус күші. Порталада ауа ұчық болып кейін бұлытланды, температура 15-29 селсия градус күші. Қармайда ауа бұлытлық температура 21-33 селсия градус күші. Көйтінде ауа ұчық болып кейін өткен жамғыр яғыды, температура 16-29 селсия градус күші. Шиханзда ауа ұчық болып кейін өткен жамғыр яғыды, температура 16-29 селсия градус күші. Санчыда ауа ұчық температура 20-33 селсия градус күші. Құмылда ауа ұчық температура 14-32 селсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық температура 24-37 селсия градус күші. Korilda hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 18-dan 32 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dan 29 Selsiya gradusgacha. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-dan 30 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dan 29 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-dan 31 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bazdı bulutluk, temperatura 19'dan 29 Selsiya gradusgacha boladı. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programması boyunca anlatış berdik. Bu kitimki programımızın tercümeleri Amina Nurahmet, İlmi Nur İsamidin, Wang Suji, Muharriri Gani Kadir, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programmasını anlıqınınlarına rahmet. Слушайтын абончылар терминалына түрсіңіз, техникіп, сарқыл мәзмұлардың хабардар бұл алайсыз.